0: Waza! Wah! Waza!
1: Wah! Changana mwele mkashi wandi.
2: Na isama ya shimpundu.